Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je preuzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitis A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Kako je navedeno, povodom slučaja pošiljke zamrznutog miksa bobičastog voća u kojoj je tokom službene kontrole na tržištu Nemačke utvrđeno prisustvo virusa hepatitis A, Ministarstvo poljoprivrede juče putem RAS-FF sistema za brzo uzbunjavanje i obaveštenje o hrani primilo notifikaciju u vezi sa predmetnom pošiljkom čiji je proizvođač firma Frigo Paun d.o. iz Požege. Grupa od 18 rudara zarobljena je u Trepničkom rudniku Stari trg u blizini južnog dela Kosovske Mitrovice zbog problema sa strujom, dok su 22 rudara uspela da se izvuku sporednim izlazima. Vest o zarobljenim rudarima je objavio šef sindikata Ibrahim Jonuzi, navodeći da je za sada stanje zarobljenih rudara dobro, ali da bi se u slučaju dužeg zadržavanja moglo pogoršati. Direktor rudnika Stari trg Šućuri Sadiku potvrdio je medijima na albanskom jeziku da su rudari pod zemljom od 1.30 noćas. Većina njih je izašla, trenutno je 18 rudara još uvek unutra, ali radimo na pronalaženju alternativnog rešenja. 50 rudara je bilo unutra, rekao je Sadiku. Nije prvi put da zbog nestanka struje rudari ostanu zarubljeni pod zemljom. Krajem januara ove godine zbog nestanka struje druga smena rudara u rudniku Stari trg bila je zarobljena satima. To je bio drugi put da su rudari u mjesec dana bili zarobljeni zbog problema sa strujom. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Svečano je obeležen završetak konzervatorsko-restauratorskih radova na Altun-Alem džami u Novom Pazaru, saopštio je danas Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Nakon 4 godine uspešno je završen projekat, saopštio je zavod. Projekat rekonstrukcije, sanacije i restauracije ove značajne kulturne baštine koje je izradio stručni tim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Povodom završetka projekta Islamska zajednica Srbije uručila je zahvalnice svim učesnicima u realizaciji. Studenti Pravnog fakulteta u blokadi objavili su da je tokom održavanja 16-minutne tišine ispred tog fakulteta čovek u automobilu nasilno pokušao da prođe preko raskrsnice na kojoj su se u tom trenutku nalazili građani i studenti. Oni su naveli na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama da je on udario jednog studenta i da se zatim vratio u automobil i njime udario jednog čoveka. Nakon prvog incidenta u kojem je oboren stariji čovek, studenti su ponovo blokirali raskrsnicu, tada je automobil ponovo uleteo među okupljene, a vozač je, kako se može videti na snimcima, na društvenim mrežama kroz prozor belim štapom udario jednog od studenata. Hitna pomoć je potom odvezla čoveka sa snimka, dok su okupljeni studenti uzvikivali alkotest. Došlo je do rasprave, muškarac je izašao iz svog automobila i udario kolegu studenta Pravnog fakulteta, nakon čega se vratio u auto i njime udario čoveka od skoro 90 godina koji je sa studentima stajao na raskrsnici, navedeno je u objavi studenata posle prvog incidenta. A Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je muškarac MS 1985. godište uhapšen danas nakon incidenta koji se dogodio ispred Pravnog fakulteta u Beogradu kada je automobilom udario 90-godišnjeg muškarca tokom okupljanja građana, saopšteno je. Kako navodi MUP, incident se dogodio oko podneva na raskrsnici Bulevara Kralja Aleksandra i profesora Mihajla Đurića tokom, kako je navedeno, javno okupljanja. Prema saopštenju, osumnjičeni je upravljao automobilom marke Opel Astra. Nakon verbalne rasprave sa učesnicima skupa probio je blokadu vožnjom u rikverc i tom prilikom na pešačkom prelazu udario muškarca rođenog 1936. godine. Vlada Srbije usvojila je odluku o obrazovanju radne grupe za praćenje sprovođenja preporuka grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope. Zadatak radne grupe biće da usmerava rad organa državne uprave u sprovođenju ovih preporuka i aktivnosti u realizaciji mera iz akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine, saopštene posle sednice. U saopštenju piše da je ministar pravde Nenad Vujić predsjednik ove radne grupe. Sudija Miroljub Tomić, koji je pre malo manje od mesec dana izabran za vršioca funkcije predsjednika Vrhovnog suda, danas je na sednici Visokog saveta sudstva izabran na tu funkciju u punom kapacitetu. U odluci o izboru Tomića, koju je objavio Visoki savet sudstva, navodi se da Tomić ispunjava sve zakonom propisane uslove za izbor za predsjednika Vrhovnog suda i da ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom kulture Republike Grčke Lino Mendoni, sa kojom je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasljeđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Rusija je pokrenula najmasovniji vazdušni napad od početka rata sa Ukrajinom. Kijev je pod udarom stotina dronova i raketa, ima mrtvih i nestalih. Ukrajinske vlasti su saopštile da je u napadima poginulo najmanje 11 ljudi, dok se desetine vode kao nestale ispod ruševina. Predsjednik Ukrajine Zelenski izjavio je da je Rusija od juče lansirala više od 1560 dronova, uključujući više od 670
70 borbenih bespilotnih letelica i 56 projektila tokom jedne noći. Prema podacima ukrajinske vojske, protivvazdušna odbrana uspela je da obori 652 drona i 41 raketu. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pozvala je lidere Evropske unije da preduzmu hitne mere kako bi se povećala konkurentnost evropske ekonomije, upozorivši da evropski blok sve više zaostaje u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsjednik je pozvao američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Ocenio je i da su odnosi Kine i Sjedinjenih Država najvažniji bilateralni odnosi na svetu, a Donald Trump je Xi rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Američki predsjednik je susret video kao dragocenu priliku za razgovor o mnogim temama. Nemački sud je u sredu presudio da nove Milka čokolade smanjene težine krše zakon o konkurenciji i da se ne mogu staviti na tržište u svom sadašnjem obliku, prihvatajući tužbu koju je podnela Agencija za zaštitu potrošača. Regionalni sud u Bremenu je saopštio da je proizvođač Mondelez International smanjio težinu mnogih Milka čokolada sa 100 grama na 90 grama uz minimalne izmjene u pakovanju. Sudije su presudile da se čokoladne pločice od 90 grama ne mogu prodavati u istom pakovanju ako su u prethodna 4 mjeseca nuđene verzije od 100 grama. Presuda još uvijek nije pravosnažna i još uvijek se može uložiti žalba. Međutim, sud je rekao da odluka nema neposredne praktične posljedice jer je 4-mjesečni prelazni period nakon promjene pakovanja već istekao. Zato ne postoji obaveza da se menjaju proizvodi koji se već nalaze na policama prodavnica. Međutim, presuda ima implikacije za buduće slučajeve i vjerojatno će pomoći u kontroli takozvane shrinkflacije, gdje proizvođači smanjuju veličinu svojih proizvoda bez jasnog signaliziranja promjene potrošačima. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.